Välkommen till nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

panelen, är du klar för att gette året? Ska spela en hitlåt med Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Var en gigantisk hitlåt. Jag lurer på vilket årstal var den en hitlåt? Ska ge dig någon stickor, trist stickor egentligen. Anders Behring Breivik blev dömd till 21 års förvaring efter terrorangreppen året för. Vilket år var denna låta här en hit?

Bruno Mars locked out of heaven, teamens jättelåt när du har sällsökt jätte året 2012. Det var året då Anders Behring Breivik blev dömd till 21 års förvaring och också Molde fotbollsklubb som försvarte seriegullet och blev norsk seriemästare för andra året på rad 2012.